0: Right, asante sana. Ago gite za taki tine dhabuti ya bled. Si mait conference, ulongi taroti, ima FM.
1: Weri kama, namye?
0: Namye.
1: Amune na bajo ilo.
2: Mati jengal.
1: Kaya inanti dito ka, ima inanti dito ka, kitwa kwa minu, lima naro uko pa wabuti, enge wabuti ya bled.
2: Imagine.
1: Eo, anye, manyo nunga liyo, namu no, namu utipura, ima nyo kwa mjo hoti nyo kwa, agot kwa tura. Ama le na ma na ke ra tu na no ne ma nyo no no no ile ga di te ga ba te da su ngo mi
2: ko ngo ai
1: ara le le jo kwa ne go ya tar su bus
2: ma kwa mi si ne ge
0: kongo ai okay ngar mi conference
2: David Gblal go
3: jam ga jama
0: ni bye bye ga besan
3: ah ho ya bla re
2: na ah bye bye
3: nga ten lembara agere magamana kora to kya ko yi ro la pi se ko tiene ni ro le na ro pi so ko ya bara nyu sup je ba me sa
0: ehe
3: ngune ina ma ko ma ngo ge mo te ra na go ri ya ma di deno ya ma
0: ke ga itit ke dogo devi
3: uno do ja ma na ma ge ge ra pi ro na to ko buru ni ma ma na no bwa ngo
0: Kaya, gonggoy.